Балала дорысы билан тәмилләшкә капалатлык кылыш тогрысында иң яңа сиясәт отырыгы чыкты. Дәүләтлек сәхия сагламлык комитеты якында ахбарат илан кылыш йыгыны ичеп. Илимиз балаларның дору ишлетишигә алакадар әхвалларны тоныштырды. Игилинишчә 2014 елы балаларның дору ишлетишигә капалатлык кылыш тогрысыдагы бер канча фикер юлга куелгандан буян. Балаларның дору ишлетишигә капалатлык кылыш сәвиясе үзлексез өскән булсымы? Ләкин яныла хәл кылышкы тигешлек бәзи гәүдәлек мәсьәләләр сакланмакта. Беренче, балаларга ишлетилдеган дорларның төре аз. Балаларга мас килдеган дора типи ва өлчими кемчил. Икенче, базарга сылынган дорларның түшендүрүшүдә балаларның дора ишлетиш учуры кемчил болуш. Калыплашмаслык катарлык мәсьәләләр яныла мәвҗүт. Үченче, карханаларның тәткик кылып ичеш. Ишләп чыгырыш актыплыгы үнемлек козгытылмады. Төртенче, келинекида зөрөр болган. Әмма ишлетиш мөхтары бер кадәр аз болган балаларны дора белән тәэминләшкә капалатлык кылыш ихтидары яныла етәрсез. Бу мәсьәләләрне техими яхшы хәл кылыш өчен якында дәүләтлек сәхия сагламлык комитеты алакадар тармаклар белән берлектә балаларны дора белән тәэминләшкә капалатлык кылыш механизмын ислах кылыш ва мөкәммәлләштерүш тогрысыдагы юлга куеш фикерне таркытып, балаларга дора ишлетишне тәтбик кылып ичеш.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.